0: Εδώ πηγαίνει η Νάντινη Κμάπα Μπραχάιτου, την κραλίτσα μου σκέ. We found love, Νάντινη Ριάννα, πριν δες λόγω Κμάου και σπάρμι είναι ότι κοδεύω στάνω να είναι ντρούς πίσω νεπρέ.
1: Десетки та уврсти од 2 до 6. Покровител.
2: Ко се здружи та презрачевање и хлајење, настане пополно бивално удобје.
1: Римти Р. Каковосне решитве за презрачевање.
2: Обишчите zrak.rimti.si. Збери пријателице и си резервирај час за се. Ladies Ski Opening. Најболши женски викенд лета. Во од 10. до 13. децембра у Цел Амзе, Капруно. Превери понудбе на Мегабоно.
3: Ваш час ми звони, како не спрох, кај наредим?
1: Решител је најем клицтега центра Одмеу.
2: Поскрбимо за ваше клице. Клицни центар Одмеу. Нич 8, нич 8, 7, 8, нич.
1: Champion! Нова Champion колекција јесен-зима је тукај. До конца септембра минус 25% попуста. У сих Champion трговинах. Вечна Champion.si.
4: Фул худо. Champion.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je.
8: Kaj gledaš?
7: Stari, gledam te nove Peugeote. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
8: Evo me, takoj ga uletim.
7: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič. Na Tbilisijski 49.
8: Ko se dela?
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: GB Leasing.
12: Pripravljena Antenni Summer Hit.